0: Ja, nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendingen, så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendingen, da har han Jon Elling fått en eldre Mo Øvrelid på tråden.
1: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
2: Jeg har ikke
1: fulgt med nå. Ja, bra. Det kommer stadig mer i avisene, vil jeg tro. Og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider. Og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fedretiden, tror ikke jeg er så enige. Nei da, så vi får se hva som skjer, vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skuldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
2: Ja, men det er ingen har.
1: Det er ikke noe som brenger, plutselig en dag så skal jeg forbi og da skal du få det, ja.
2: Ja, men da må du ta en telles ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
1: Sånn at du får hive gammelt hjortekjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
2: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke så mye gammelt hjortekjøtt heller.
1: Du har ikke det, nei? Nei, ja, ok.
2: Nei, jeg har litt hjortekjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
1: Nei, nei, ok. Hjortekjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er ikke det problem. Men makrelen, den må du hive hvis han er over halvt år i alle fall, ja.
2: Den blir ulna bare du ser på.
1: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det. Så, det er det rett nok. Ja, og nå hender jeg hjemme.

0: Fjorden gjennom ferdertiden, tror ikke jeg er så enige.
1: Akkurat.
0: Ja, da. Så vi får se hva som skjer. Vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skyldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
1: Ja, men det er ingen hos.
0: Det er ikke noe som brenger. Plutselig en dag så skal jeg forbi, og da skal du få det. Ja,
1: ja, men da må du ta en telles ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
0: Sånn at du får hive gammelt hjortekjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
1: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke så mye gammelt hjortekjøtt heller.
0: Du har ikke det, nei? Nei, ja, ok.
1: Nei, jeg har litt hjortekjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
0: Nei, nei, ok. Hjortekjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er ikke det problem. Men makrelen, den må du hive hvis han er over halvt år i alle fall, ja.
1: Den blir olden av bare du ser på.
0: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det. Så det er jo greit nok. Ja, og du heldre deg hjemme?
1: Ja, jeg er hjemme.
0: Ja, men det er jo like greit.
1: Det er like greit.
0: Du, du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene? No. Det var fine veier.
1: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
0: Ja, men.
1: Men jeg klær meg godt.
0: Ja da, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høre med vetekfolk om og... Då kommer väl du i den kategorien, jag tror du. Nu ska vi se, nu ska vi se. Vi, ja. Vad står förkortelsen SFT för?
1: Jeg har ikke peiling på.
0: Ja, ja, det prater jeg om hvert.
1: SFT?
0: SFT.
1: Det må nå være, det kan ikke være Sogn og Fjordane.
0: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
1: SF. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
0: Ingen bjeller som ringer?
1: Nei.
0: Og så er det statens, og så er det T-en, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
1: Jeg har grønne.
0: Statens forurensningstilsyn. Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har vi da vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hindagen?
1: Ja, da, det så jeg på fjernsyn i stedet. De lenket seg fast og sto i.
0: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske først.
1: Ja, det ble jo bært bak i politibilen og herring.
0: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
1: Nei, de skal
0: ta en sorg på. Ja, akkurat. Ja, nei, det er en del, så de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen, og så må de flyttes på en gang til, og så får de å holde det gående.
1: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
0: Ja. Men så...
1: Var det vist noe ankerett, eller hva jeg
0: gav? Nei, der var et høyesterettsvedtak, hadde han sagt, så... Det sa at dette rar ikke var så greit likevel. Og dette rar er høyeste rett. Det er jo mennesker som sitter der også, vet du. Men nå er det kommet så langt. Det er jo lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt selvfølgelig. Det.
1: Ja, det.
0: Det er det. Men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja. Det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
1: I sikkert nok.
0: Ja. Skal vi se om. Vet du, John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy. det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
1: Ja, er det et fornavn han har der da?
0: Det er et miljønavn.
1: Ja, er det Jon, Jon Fredrik da?
0: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
1: Hvor er det Franklin?
0: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
1: Da er det John Fiddle.
0: John Fitzgerald Kennedy.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det har du hørt om mange omgår.
1: Ja, ja. Det, ja.
0: Det er ikke jeg i tvil om, nei.
1: Men det satt, det satt.

0: Er vi en kvann? Eller hadde ikke vi det? De ringde ikke opp igjen. Da må de...
1: Jeg ringde ikke opp at det nei.
0: Da må vi intensivere her. De legger på når de får kontakt. Fikk de skjelven, eller hva det var?
1: Ja, det var noe tusning i bakgrunnen, jeg hører med.
0: Ja, nå hører jeg ikke hva du sa, men det var sikkert godt sagt. Det er jo greit nok. Hva er det de danskene kaller disse husene som det kalles for den grønlandske hovedstaden, så grønlenderne kaller de Nuuk? Hva er det danskene kaller det? Det er jo liksom de som en gang røver hele Grønland inn fra Norge, og så hjelper vi dem så de skal slippe at trumfen teker de. Det er sånn fra ene til hinne dette her. Det er greit. Nå har vi med en kan, forstår jeg.
2: Ja. Hallo.
0: Er det fortsatt noen som ikke helt våget å stå fram?
2: Nei, jeg har våget. Hører ikke du med Jon Elling?
0: Hallo, hallo, sier vi.
2: Hallo, hallo.
0: Hvis vi bare skal prate med teknikeren, så må vi få dere på lufta. Det er ikke romania. Ja. Har du med noe nå da?
2: Ja, hører du meg nå?
0: Skru opp. Jeg hører du ingenting meg nå? Du, Jon Roar. Nå hører jeg noe nå.
2: Nå hører jeg, ja.
1: Jeg har kommet ned på albuen på en knapp. Han har så mange albuer, jeg.
0: Han la seg så utover.
2: Ja, ja, men
0: han var, det... Han var så oppi under over hvem som ringde. Det var sikkert det.
2: Ja, det var altså så å være oppi under før.
0: Ja, ja, han gikk helt i fistel da han skulle...
1: Jeg tar telefonen med kni og albuga, det går ikke, det vet du.
0: Ja, ja, ja. Er vi kommet i Glapstad-Marcha?
2: Kommet i Glapstad-Marcha, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Og svaret er godt håp.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Godt håp. Du har ikke ferdig helt over dagen på dere turer på fjord og
2: nei.
0: Hav?
2: Nei da.
0: Det måtte da være vannvarig
2: litt for langt og, litt for langt og litt for kaldt.
0: Ja, sommersdagen så ja, det kan hende det er jukele som flyter rundt om det også. Ja, det er nok det.
2: Det var noe hjelp, det kan hende minker der også.
0: Det minker, det... Det sies da minker, ja.
2: Ja, det sier du.
0: Det er vel så nær Nordpolen, så det er tilrådelig å komme, hadde han sagt.
2: Ja. Jeg så på en lotepus skulle bort.
0: Ja. Nei,
2: litt stor skjøyte, han hadde problemer også.
0: Han finner på så mye rart. Og det,
2: ja.
0: Men det kan jo hende han var med. Det ikke, jeg skal ikke si at han ikke var der.
2: Nei.
0: Jeg så dette da, at han hadde,
2: ja,
0: hadde en ekspedisjon.
2: Ja.
0: Det er så populært å ta ekspedisjoner, vet du.
2: Ja, det er visst det. De får noe bare styr på.
0: Enkelte, de bør kanskje ikke drive med det.
2: Men alt dette hva det er.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, ellers.
2: Ja.
0: Fått inn frukthausten din.
2: Vet du hva? Den var altså så elendig at det er helt utrolig at det går an.
0: 7 plommer og en par epler.
2: Ja, 20 äpple kanske.
0: Oh, ja, vad.
2: Omtrent 10 plommer, men det enaste vi hade med ett pyttelite päretre.
0: Ja väl. Ja väl.
2: Det har varit faktiskt 2 plukkekasser.
0: Säger du? Ja, kan det vara slags var det grimmolte eller?
2: Jag tror det är grimmolte.
0: Ja, visst det just det är stund i så är det nog det.
2: Ja, de har egentligen de lite trän har i grunden varit väldigt gött att bära.
0: Ja väl, så det är lönsamt. Rett
2: ja,
0: ja. Og slett, rett og slett.
2: Ja. Men dette var helt svart.
0: Ja, men du er ikke helt alene om akkurat dette rare jo.
2: Nei, men det er ikke slagnøy, men vi skal ikke leve av det.
0: Nei, det skal ikke du. Nei.
2: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Skal vi se, her står rett og slett, hvem er Bill Gates?
2: Det har et land med data å gjøre.
0: Vi har da hørt om det så mye, men hva er det i grunn dette da?
2: Nei, jeg vet ikke, men han har jobbet med noen datagreier å gjøre.
0: Ja, det er noe det. Også er det et spesielt firma, så verdensomspennende sånn.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne nå.
0: Nei, det er ikke først og fremst det, da.
2: Nei, hva er det? Jeg vet.
0: Hvis vi sier at det er avsluttet på soft.
2: Microsoft?
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja. Selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfene en stund, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja, han som sendte. Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har opp i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til karet, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan enda da det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis,
2: Ja.
0: Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne brukt pengene sine på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette da er veldig fornuftig. Og
2: det tror jeg.
0: Det er også rett nok. Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Så om 100 år skal det fortsette i samme leiken.
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er sånn dystre spådommer med dette KI-greia.
0: Ja,
2: de skal utrydde været.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer så helt unyttige.
2: Ja, ja, det er det.
0: Her er for mye folk.
2: Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om den gamle årforkalka karra?
0: Ja, det er det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
2: tror jeg, ja.
0: Ja, nei, dette der det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det?
2: Nei.
0: Så det er vel ikke noen. Nå skal kineserne slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja, ja.
1: Ja, du ser deg. Det er vanskelig å bli enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter. Her krangler vi om det.
0: Ja, ja. Nei, dette er ikke enkelt. Dette er ikke enkelt. Det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart-kvitt var det da, fra dette landet der. Og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Ja, vet du hva? Var det første bokstaven?
0: Rrrr.
2: Rhodesia,
0: det er Nord-Rhodesia.
2: Åja, ja.
0: Det var, vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navnet i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er det rett.
2: Ja. Ja, ja, det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja, dette er det. Dette får oss overværet. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si.
2: Ja, ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså hørt.
0: Åja, det har jeg.
2: Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden, men det...
2: Det begynner å bli en stund, ja.
0: Det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit, du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit,
2: ja, det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, Den
0: er greit.
2: Den er greit. Det er noe på lista på denne rar ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja. Det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her september-lista i kveld.
2: Ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
2: ja, ja. Det er så.
0: Greit du. Ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka, hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjorden Radio. 2. oktober 2026, bevare meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Hva snakker ikke om det?
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen, så sporet, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte, og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen.
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, var tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser det ut.
1: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om. Men der, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
1: Ja. Jeg har vært en livsstil for deg, Sjone.
0: Ja, det er nesten det. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nukker og det. Vi skal høre på en Cindy Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det er det mulig. Det. Men vi prøver en ordrebus til da. Og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for en Ulf. 2 I-er for en Inga. En C for en Cæsar. En E for en Eli. En K for en Klaus. En S for en Synjue. En A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-a, C, E, K, S, A, R. Uisekersar, nei det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 28, 60, 660. Vi hører på en Cindy Lauper.

0: Nei, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke jeg vet hva Vitja huset er henne en gang. Nå er det en kvann, det lyser i hvert fall grønt inn i han teknikeren. Nå skal vi se hva det kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart annet i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at det. Ring opp at du så ringde inn, det ring, skjedde en live. Du får holde med å prate godt i gang, Jon
0: Ring
1: Helling.
0: Opp, ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, her er så lovlydig alle at de ikke vet hva Vitja huset er, så jeg er da nesten overrasket. Det låter det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du har ikke sett på Vitja huset.
2: Jeg har ikke sett noe på Vitja huset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke vore i Vikesagen, vet du ikke hva det er. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet ikke det.
0: Vitja huset, det er fengsel.
1: Det spikker opp alle der.
0: Det er fengselet i Vik.
2: Å, faen. Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fant du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre på alle også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men,
2: om det så var, hva slags jobb hadde det vært?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet at nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hise i Jøtasognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord, og de fant ut at Balestrand fascinerer deg, og så skulle vikene være dårlige, og de kom med Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja, ja. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Jeg sa to karrene der som spiller.
2: Ja. Ja,
0: og de har hatt konserter på i fengselet på Vik somme ganger, og når de kommer til denne melodien der om Vitja huset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg kastet.
0: Å nei.
2: Du, jeg visste det, da var jeg
0: du bruker, det. Var jeg du bruker deg med slikt, du, det er greit. Det er helt i år.
2: Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i fullarresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du kjenner det.
2: Jeg har hittil holdt meg unna.
0: Ja, du har vet jeg holder deg unna, ja.
2: Ja, altså, det er ikke det man sagt at jeg ikke smaker.
0: Nei. Dette er da greit nok. Det.
2: Ja.
0: Vi er da klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, er ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rar blusbillettene, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei. Nei,
2: men nei, da blir vi i Revetalen med Tønsberg.
0: Ja. Nei, men dette får vi ikke.
2: Så det er ikke noe vits å trekke oss ut på, i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for det er at vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette der til å fungere i alle fall. Det er greit. Men vi skal takke og spørre deg. Dette her med sitatrunde.
2: Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
2: Vester for moon.
0: Ja, hvem var det som kom med den glosa?
2: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
2: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger, dette der,
2: ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
2: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
2: Hva skal dette råde? Hva skal jeg om jeg har hørt?
0: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
2: Jeg har sikkert lov til det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
2: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Jeg er ikke så flittig i det, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater... Rottene forlater...
2: Jeg har vel ikke hørt det her.
0: Ja, dette har du hørt så mange ganger.
1: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det rottene forlater?
2: Per Ove, hva er rottene forlater?
0: Det er fra villen...
2: Hva for et skip? Nei, det er skipet når du synker det, eller...
0: Rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
2: Synkende skipet?
0: Ja, de ser saken an. Hvis det hun ikke... båtene ikke holder på å sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen, nei. Det var William Shakespeare som kom med den der, ja.
2: Aha.
0: Ja.
2: Det synkende skipet.
0: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen. Det bør du klare, altså.
2: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Med...
1: Er det vanskelig å få tak i snikker, da?
0: Med forfengt. Dette synger du på 17. mai.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
1: Er du sovnet, eller?
2: Ja, jeg er sovnet.
0: Med forfengt på huset bygger. Det er en bliks fra Gud signe vårt dyre fedreland. Det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
2: Ja, men herregud.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
2: Herregud, min far.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann? Det er ikke hjelpig å si herregud da. Da er ikke det hjelp i å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, ja. Hvis du tar den.
2: Nei, altså, jeg har igjen Peppe.
0: Ja. Skal vi ta en...
2: Per-Ove heller vet ikke det.
1: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
0: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
2: Jeg lærte ikke dette.
0: Dette lærte du i småskolen.
1: Var det Tabarskjell, var?
0: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
1: Ja, det stemmer det, ja.
0: Hvem var det som sa hva til hvem?
2: Nei, og jeg tror jeg i dag er helt blåst.
0: Ja, det er du. Det var jo bare førebokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brautna sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helt før deg i småskolen.
2: Gjorde det?
0: Ja.
2: Nei.
0: Hadde ikke det historie ut med kysten?
2: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
0: Nei. Nei, det, du satt vel og fikk la mobiltelefonen under pulten, du?
2: Det? Vi hadde ikke det, vi.
0: Nei, de hadde ikke det, jeg vet det.
2: Det nei, altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt da.
0: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det, så det er sikkert det. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
2: Ja, men vi kan ikke være med på et svar til dette.
0: Nei, jeg forstår det, for det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
2: Nei.
0: Greit nok.
2: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men,
0: ja, nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart,
2: Sånne historier og sånt, det er ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Ja. Du burde ha lagt det før i kveld.
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei, hun har løv å sitte opp om hun ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
2: Nå sier jeg meg til å rove, ikke kan hjelpe meg.
0: Ja, nei, det hjelper å ha noe så, sånn orakel. Ja.
2: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
0: Nei, han hadde ikke det, sa rar. Ja.
2: Nei, han gjorde ikke det.
0: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til... Emily Sande. Jeg hadde faktisk en lærerinne som heter Emily Sande, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godtfolk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så hette det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landet i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugaben, så det var oppe i vannstyret. Hun fikk det vel avsette han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven
1: ja.
0: Der.
1: Det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller... Det kan det, for det vet i kveld.
0: Ja. Det får de,
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra
0: uttelling. Det er jo så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler noen å ringe.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall, en betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er ikke det så mye mer. Det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som tenkte deg til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høyrest idrulig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlange av det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekking.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 kjøre om. Han har bodd der.
0: Ja, han har vært der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Var det en harnegla kar det også?
0: Han drev litt som apartheid, så det heter. Og han for vel videre til England. Men Sornas, han drev en stor farm der nede, faktisk, den dag i dag, visst nok. Så det er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifra når
1: det går. Du kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifra når det liv på kveld? Det.
1: Ja, og så er det mange som, det bare koser seg og hører på andre, så ringer inn.
0: Ligger i divana og drikker cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokkmila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om en veke. Hvem som skal ha spektakel om en veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om
1: hva som skjer
0: og skal skje.
1: Men hvis ikke vi får inn flere, Jon, så er det bare å trekke oss.
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne.
1: Eller svelekammeraterne.
0: Får deg, er det servering av svele oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen snart, for vi vet ikke hva slags røret jeg har stilt i stand.
0: Det er vel det er høgst av vinterste, så det er ikke fare for humle i underbrokjøret.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i hvert fall.
1: Ja, spare på et bol.
0: Ja, det kan jo være i bio mye annet. Ja. Det stikker og det også. Det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke i tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... bombenedslag så det går ut over senderen
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det jo det også. Og alle som har globusen fremme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det.
1: Men globusen, vi kjenner ikke sette fremme med på fredagskveld, tror du det?
0: Tror ikke du det? Det setter han frem. Har det, er det noen som har sånn globus med lys i lenger? Nei, det så kunne ikke. Snurre.
1: Jeg har funnet ut at jorda er ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det er jo det også. Det er jo det også. For disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider seg kart og med kvart. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenda ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ja. Ut. Det er jo greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Då ger du mig ett tal i miljon
1: 1 och 6. Då säger jag mitt på tredje. Och då är jag upp på tretalet.
0: Då var du på tretalet och det var tillfälligtvis hon som ringde som nummer 3 och. Men det var hon Gerd Sørebø.
1: Hon har möjlighet att ge väck detta visst hon inte begår
0: sig. Det kan hon visst hon inte bängsar sig in över själv. Men nu är hon åter bli så gångför att nu är inte det problem heller vet du. Så, men
1: nu Jon Elling, nu får du ett vanskligt problem här. Nu må du ta och blada upp på din sida så du ser om det är vunnit för.
0: Ja, ja. Då bladar vi 2 ark. Och så ser vi vem är det som har varit med och vunnit.
1: Då säger jag 4 och 5.
0: Svelekamraterna för. Og da har vi altså
1: nå kan du nevne
0: 4 og 5. Nå skal vi se hvem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hun på lista før?
0: Og står hun på lista før? Nei, det gjorde ikke hun. Per Oven står der faktisk.
1: Ja, ja. Tanken meg
0: er heldig for meg. Jeg skriver opp med Marie
1: ja.
0: Tvendesæter. Og så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod der fra før.
1: Hun stod der fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod der fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamerater.
0: Han stod der ikke før, nei.
1: Og da skal jeg, nå skal vi sveive, du setter noen tal rundt av navnene der på denne lista borti på operahuset med svelekamraterne, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekamraterne er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelekamraterne. Da kan du skrive bunne billett.
0: Billett skriver jeg. Den er grei.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja.
1: I 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen, han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei. Da kommer ikke bil lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge gå om et øyeblikk.
0: Ja. Ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dager, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferget omtrent gikk når jeg kom ned i årskogen. Så vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinket og styrte på, var det rette kapteinen, så kom han opp igjen. Var det ikke rette kapteinen, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Strun mange ganger, faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det var
1: Du gikk der i nesten 2 timer då, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye, og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar også.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det då.
1: Han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv då.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, det forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lystrer så litt her.

0: velge litt hva instrumenter vi har med og hvor stort orkester det skal være og sånn, så men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkester enda da. Vi skal, de driver og øver nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så
1: jeg bare hører det litt i sted. Jeg synes det var mer hun eller sist.
0: Ja, det kan godt være, altså. Det vet jeg ikke så mye om.
1: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått noen fantastisk kostyme?
0: Ja, det er jo litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir 3-4 skift. Så
1: tidsepoke er vi heldig å si nå da?
0: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg har tenkt det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro, altså. Med litt modernifiseringer, sånn er det alltid, altså.
1: Og det var?
0: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet, kan du si, Leif?
2: 1850.
3: Ja, jeg tror det var. Skal vi google det?
1: Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
0: Ja, George Bizet. Det er en av de store i opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaene i hele verden. Så det, vi tar på stor oppgave og prøver å formidle dette på en god måte.
1: Ja, den soloen der inne, den er bra.
0: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
1: Ja, og det er mange forstillinger i år.
0: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
1: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som Ravor, synes du, eller?
0: Ja, vi har med barnekor, da, så det er ikke alltid det bruker å være, så der er 20 ekstra unger, og kor er relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva det er behov for, så vi er vel 20-25 stykker i koret, så det er et bra stort kor, ja.
1: Det er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på ID. Det kommer alle plasser fra nå.
0: Ja, det kommer folk fra alle plasser. Vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror kor er egentlig på et høyt nivå i år. Altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
1: Blir litt opptrekt da.
0: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse, altså. Så det er bare en fordel.
1: Men du er ikke med bare på dette, du med, nå skal vi ramse opp Storheim sanglag.
0: Ja.
1: Eid Mannskor. Hva det går ut over nå?
0: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer prosjektkor også. Og i februar var vi ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
1: Men du må da skuffe et eller annet nå på det travligaste her.
0: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger, så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
1: Du er over 70, ikke du?
0: Nei, jeg er ikke det.
1: Nærmere 70?
0: Jeg nærmer meg da, 68 da, så.
1: Så blir det på settet, tror du? Fortsett å være med.
0: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Hvis det blir noe helt spesielt jeg setter opp senere, så kan det hende det at det blir fristet, men og hvis det er mulig å få lov å være med. Det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som kan behovet. Så,
1: ja, for lykke til i hvert fall.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er ikke de som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
4: Nei, dekor
1: er
4: ikke meg.
1: Ja, men det har slått det på oss. Ja. Her nå, opera nå da.
5: Vi har vandret teden.
1: Er det heter?
5: Dekor har vandret teden.
1: Det har lagt ned også noen ny oppstandelse her i operakor altså.
5: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
1: Hva heter du?
5: Ja,
1: unnskyld. Hva heter du?
5: Liv Elin.
1: Var du med i Gjelle Songlag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det dekor. Jeg er gammel, det vet du.
5: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Songlag. Jeg har vært med i Storheim Songlag, sånn for lenge siden. så har jeg planen om

0: begynne igjen? For nå er det blitt så veldig mange i Stordamsonglag, og det synes jeg veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
1: Tord, en dame, tenker du heter?
2: Jeg heter Astrid.
1: Men vil du i hvert fall være med opp på... Jeg sier gjelder songler, men det heter det, Kåre, ikke sant?
2: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel, ja.
1: Ja, og er det første gang på her i opera?
2: Ja, for meg er det første gang på operahuset her.
1: Men var det en kraftig steg opp da?
2: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det, yes, at det tør dette her. Men det er veldig gøy. Veldig,
1: er det vanskelig?
2: Vanskelig. Masse tekst, som vi skal kunne utenatt. Men... Jeg tror vi får dreisen på det.
1: På nynorsk også?
2: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
1: Jeg var med sist, men jeg husker ikke
2: 2009.
1: Igjen noe.
2: Ja, stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
1: Her er damen til, navnet ditt hva?
3: Jeg heter Audrun, ja.
1: Audrun Rye, eller?
3: Ja.
1: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd til nå?
3: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert, det er en glede å høre på deg da.
1: Jeg må ikke glemme noe, helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
3: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja,
1: er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til dere?
2: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten, så det har vi gjort.
1: Har du sett kostymer dere da, eller?
3: I går hadde vi kostymer på oss, og da ble det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk parrykker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
1: Og så er det mye synging, Dina.
3: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
1: Ja, jeg øver det hjemme så det går i ett.
3: Ja, men vi vakner natta og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
1: Men ikke jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene.
3: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja. Men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
1: Har de mange klærskiftebytte?
0: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Mm, eller det... egentlig ett da, fra ett til et annet.
2: Ja, to klærskift, ja.
1: Helt fantastiske farger å styre, ikke det?
2: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
1: Jeg tjekkte veldig pene nå.
2: Prøv å bli litt fine. Vi gjør et forsøk i alle fall.
1: Men det er jo voldsomt kjekt også, vi er voldsomt samlet på en måte. Folk kommer andre plass ifra.
2: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
1: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
2: Det er rundt her, ja. Ja.
1: Ikke Sunnmøre engang?
3: Ja, det er Sunnmøre og ifra... Og... Sandane.
2: Ja.
3: Vårdøverst da.
2: Og Sogndal har vi en fra. En mann, ja. Mm.
3: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
2: Sangpedagoger.
3: Ja.
1: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
2: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
1: Har de hivt notene nå?
2: Nesten. Må jeg nå øve litt grann her. Ja.
1: Hva det tester dere henne da? Før han speilet, eller hva det gjør det her når det er hjemme?
3: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drømmer litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Så øver vi nå mye lag her da.
1: Hun drømmer om natta, det er uttrykt å ligge med deg da.
3: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn... Det er musikken og noen av Arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haudet når du er oppe og vandrer litt om natta, og så legger du og sover igjen, så kviler haudet i stunden. Men det er sikkert sånn det må være.
1: Bakker opp med rop og gal midt på natta. Ja. Du får ha lykke til å kose dere. Ja.
0: Tusen takk for det.
1: Jeg tror det er det kjent å gjøre.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Helt sikkert.
3: Takk for det.
1: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
4: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har bygget opp jo helt... Det jo... Altså, det helt utrolig. Det fantastisk. Altså, jeg jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har... Alt jo ordnet. Vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg, her oppe.
5: Det er veldig kjent stykke. Er det litt farlig, det?
4: Ja og nei. Altså, det klart at det jo et sånt... Det et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett at det mye her som veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her jo... Her det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det så mye, det så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Så dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
5: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det? Nå.
4: Det er mye blåsere, ja. Og så en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
5: Blåserne, der må du dempe litt da, hvis det...
4: Kanskje, men de veldig gode, så de løser mye av det
5: selv. De har litt av kjøl, ja.
4: Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det
5: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
4: Ja. Dette er blinkskudd, vet du. Det er en av de helt store fulltreffere, det, dette her.
5: Hva skal vi si om deg, da? Har du nok erfaring innenfor dette yrket her?
4: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg jo fiolinist i bånd, men jeg har jo dirigert nå i... over 25 år, mest ballett egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004, hvert år egentlig.
5: Kommer du fra Oslo da, eller?
4: Jeg bor i Drammen, men det jo Oslo som mest som basen, stort sett.
5: Nok å gjøre på, nok å legge inn til forskjellig.
4: Ja, jeg er frilans, så jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Og det ville jeg selvfølgelig.
5: Ja, da blir det en måned i Nordfjord her med gode veier og...
4: ja da. Jeg drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har jeg vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
5: Du vender til det.
4: Ja, vender meg til det.
5: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
4: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
5: det... For å lykke til da med din gjengen.
4: Tusen takk.
5: Takk for praten.
4: Lige så.
5: Ja, det var dirigenten da for årets oppsetning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
6: Ja.
5: Du har fått en venninnestatus her i Carmen, det.
6: Ja da, det har jeg. Det er veldig stas.
5: Kan du si litt om rollen din?
6: Ja, jeg er et av venninnene til Carmen da. Jeg heter Frasquita når jeg er på scenen. Så Frasquita og Mercedes, vi er venninnene til Carmen og prøver å passe godt på henne. Men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
5: Hva tid begynner du å synge da?
6: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg hukser.
5: Ja, da er det en stund.
6: Ja, det er en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
5: Men sånn, er du født på Gimmestad da, eller?
6: Ja, mor mi er fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
5: Er du sopran?
6: Det stemmer.
5: Du har jo ganske grove stemme når du prater med deg.
6: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp. Så det blir høyere etter hvert.
5: Så kan gå opp i det høyeste, så glaseruten knuser seg nesten.
6: Ja, da titt på.
5: Gleder du deg?
6: Ja, jeg gleder meg veldig.
5: Mykje øving?
6: Ja, det er mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
5: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
6: Ja da, det gjør deg.
5: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
6: Ja da, jeg har fortalt deg litt. Og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
5: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
6: Jeg tror at det skal være greit å følge når dere, når folk kommer og ser. Men det, det kan jo være fint det.
5: Er du mye med på tidninga? Er du mye av og på, eller?
6: Ja, det, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi jo og er med litt, ja.
5: I dag er det første sminking.
6: Det er det. Ja, så da blir det svarte parrykker og krøller og... Ja.
5: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
6: Ja da, det er det. Vi hadde kostymeprøve i går og... Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlende.
5: Takk for praten, du.
6: Jo, takk.
5: Ja, da var han Elisabeth Gimstad fra Sandane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen,
7: ja.
5: Operamann, eller?
7: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
5: Har du mange år på baken?
7: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å vært her i Nordfrøyd flere ganger før, da. Både på opera og... kollega med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera. Opera Nordfjord, da.
5: Har du sunget Carmen på Nynorsk?
7: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål, da. Så det er en liten utfordring for oss Østerdøler å synge på Nynorsk, det må jeg si.
5: Blir ikke det litt mer saftig språk på en måte?
7: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da, det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Hoems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
5: Er du bariton, eller?
7: Bariton, ja.
5: Får du godt fram teksten,
7: ja? Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men det, jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
5: Går det til helvete til slutt?
7: Ja, i hvert fall med Carmen.
5: Det gjør det.
7: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og... sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
5: Har du prøvet på nynorsk hele tiden, da?
7: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg. Det er det ingen som sier, da.
5: Prater det jo underveis?
7: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
5: Hva har du gått til lære henne?
7: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun er operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
5: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord, hva du styrer med da?
7: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjordeid da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024, den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata vi jo har hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
5: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
7: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da, der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonen.
5: Vet han, Ovar, han er sjef for ja, lyset, han kan sine ting.
7: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi da, og Andy på rekvisitt. Og...
5: Han som var ferdig sminket, du.
7: Ja. Her går det.
5: Hva du vet da?
8: Simen, dette.
5: Simen
8: Bredesen.
7: Dette er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
5: Ja. Gjer du det?
8: Ja, det gjør jeg.
5: Takk for praten.
8: Jo. Bare hyggelig.
5: Også hver eneste dag tar du liv av henne.
8: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle vi ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange i Carmener. Ja.
5: Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
8: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren. Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette knivene, ja.
5: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
7: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp, det ble jo kritisert herfra til månen. Men i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
8: Ja, ja.
7: Mm.
8: Ja, det absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere, for det jo, altså, det den vakreste musikken jeg vet om, altså.
5: Er det mye å lære seg sangteknisk?
8: Ja, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye jobbet med det veldig, veldig lenge nå.
5: Du er tenor da?
8: Ja, det stemmer.
7: Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen, så min rolle er ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten, for det er som du sier, det er ekstremsport å synge Don José da. Så det er liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
5: Og hva som kan skje når hvis en forkjølelse dukker opp lokals?
8: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
7: Vi tar tran hver dag, vi.
8: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
5: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra da.
8: Jeg er fra Lier.
5: Ja, det er en dal da.
8: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
7: Darsgutene.
8: Ja, Darsgutene, vet du. Det er det.
5: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
8: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Ja, jobbet sammen noen ganger og... Så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
5: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis, og så her, går det fint?
8: Ja, det er fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og være, ha de folka rundt seg. Det er virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera Norge uten den gjengen her.
5: Du ser det gnistrer jo på deg, så er det i koret, vet du.
7: Ja, og det gnistrer i øynene våre, og den gnisten, det er derfor vi er her. Rett og slett, så det støtter Simen fullt ut på det.
5: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
8: Ja. Ja, han er helt strålende, han.
5: Driver han enda?
8: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
5: Ja, men det får du lykke til da, gutta.
8: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge! Yes.
9: Alle eggeglatt som jeg fikk se. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det er så leit hvis jeg skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flasker blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstykker på flere 100 år, og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hoggestammer

0: Ja da, foran plass i vannskoa, han har i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, det er ikke noen bass. Nei. Ikke er det Pat Boone heller?
0: Nei, det var
1: så
0: det jo ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Nei, det oktober.
1: Ja, men plata kom ut i
0: forrige måned. Ja, sånn, ja.
1: Dette et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det jo en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja. Det var, en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4.
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... Ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så ja, det kan være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det mye som vært å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Det det også. Ja, det det. Ja, mange spor her. 14, 13, 12.
1: Ja, det 12-14 spor. Ja. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Jeg vet ikke hvor det var. John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg er ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva det nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knitte med tobakken da?
0: Nei, jeg knitter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, kan du, jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, ja, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasommen.
1: Ja, visst. Ja. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio, sånn uten videre, kunne overta, som bare står og støver ned, og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trondover, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul-funky-saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation-film. Cover, filmplakat, og låten heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja. Yeah.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det ikke hun Betty Davis Ice-geier, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, oh, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Platen kom ut som sagt i 1974, og...
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter platet.
0: Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.

0: Og en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det.
0: Så skal vi spille
1: hver morgen. Så skal vi spille hver morgen.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Ja, hva synes du om dette spøkelset fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med å lage twang-gitar.
0: Åja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det er mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette er ja de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet er jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg er en del svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hosta min del gjennom
0: du hele programmet. Du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av... halslinser, original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dokk.
1: Tamiflu-dokk, original.
0: Du kan være glad du ikke er i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris. Nei, hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinn gris med.
0: Ja,
1: tror det. Ingen som gidder å lage noen bacon av meg i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, ja, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte det var jo et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seie, kjører computer i nye kjøredordninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting. Han er,
0: og min snakker svensk.
1: Ja, og svensk dame.
0: Ja,
1: og.
0: For at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så, så dette var minne folk på at nå må dere legge om og sko dere godt og ta frem, hva heter det, broddene
0: ja.
1: Til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært der som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært snart fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok, ok. Ja, nei, men... det er helt
1: dronning rett, Sonja var det også.
0: Ja, ja.
1: Hun ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Hun ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når, ja. når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordavladet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesenet, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene av de hadde faktisk børsdag samme dag også, tror jeg.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navn Sonja. Men det bare Eid har liksom egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Mette Marit-konfekten kom noe i bildet. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han
0: har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da jeg gikk gjennom gata og masse oppstyr.
0: Åh, så kjekt, jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Ellers så lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo ikke godt, ja. Men svigermor, nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen, nei, det. Bare Sonja, mener du?
1: Hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja.
1: Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye sprekere ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på setra, bæren og tungt.
1: Ja, for så kan du jo gå til å være på setra.
0: Du skal få øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og gjett og tullet. Det kan være for mye tull, også.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trond Ove Sira, Nils Ola Strand, takk for følge på denne nattsendingen. Teknikken Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Ja, kära lyare, då är vi alltså igång med det nya programmet i Nordfjord Närradio. Vi har i flera år haft ett program som hette Gammalt och nytt, och det har blivit nedligt nu, och så kommer en del tankar om att laga ett nytt program. Och vi har då satt ihop ett litet panel av fyra stilla och fredliga personer från Loppen kommune som ska sitta i studio och prata om laust och fast, och vi har då kallt programmet vårt för Sögen går. De som ska sitta runt i det bordet i dessa program, det är en pensionist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på ett kontor och heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofta står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Och så en som då sitter på traktor som regel heter Jon Björn Flöttre. Och vi ska då som sagt sitta cirka 50 minuter och prata om laust och fast. Och jag hoppas att det som nu är så heldigt att ha släppt på nu för när radio. Vi koser dock i din sändetid av år. Och idag hade vi tänkt att vi skulle snacka lite om våren. Vad sker med människor om våren? Blir de friskare och tidigare? Blir de våryr eller blir de... Och alltså så sker runt våren. Och ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nej, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dusk, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har jo lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det får du se.
1: Jeg har gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, det hinner du. Ja. Jeg har stort sett gått og kjent på mjøk og lukt i dag, og det er jo våren i breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg kan våren og grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er vi på lag i, ja, av jord er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja, det er jo.
2: Men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det er utmålet av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de med å kjøre et lass i ledige stunder. En stund.
0: Ja,
2: det... Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg i gyllevogn. Og det hilt jo på ifra det bjønde til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet. Så heter det jo et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Nei, jeg har ikke
0: tenkt på. Men det er altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt med våren også. Det er jo fantastisk å se hvor når snøvel fær, og sier, da fær den dyna til naturen.
1: Mm.
0: Og så vakner den igjen, og alt kommer til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene hvor de... Ja. Hvor fantastisk den legger det litt opp.
1: Ja, ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er det jo ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får jo alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhaustere frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og det, når grønnfargen tar over, da er jeg enig at da er det vakkert, men det er en liten stund der,
1: så... Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp.
1: Å, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger, vi mennesker. Og vi er slasht hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man annen der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargen i naturen, hvor det klær hverandre? Det ingenting som stygt når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papirskjul. Å nei, det går ikke. Ja. Men i naturen, altså, det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så synger, og skal se om det er noen jeg kan...
3: Du hører det enda, da?
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen fra år til år, jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes.
2: Fineste som finnes, da, fuglesong, det må være altså svarte tosta.
1: Ja.
2: Ja. Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset utgrunn det blir altså litt gudommelig over en svarte tost altså så rent og så
1: og det er så fint
2: litt, men litt melankolsk på en måte
1: ja,
0: jeg må ha med meg stor spova da først er det vår på fløtra når den begynner med sine lange triller da er det fint ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen så begynner tidlig å rope på matjen sin
1: ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man våren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter måten, tykker du det er kjekt når du kommer.
1: Ja.
2: Eller sånn som han gnelger på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og
1: ja.
0: Forberedes.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våren?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til det som ute i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo snart så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så går rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grann. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å oh, ja.
0: Ja. Det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stresset ja. Ikke. Det er ikke vi.
0: Snøpen ligger i fjellet og skiner som en juvel og...
1: Ja.
0: Det er grønnkast.
1: Ei.
0: Men så kommer da... Så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel, det så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for sommer. For sommer, da. Men de skal utfolde seg... Og, ja, kan vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en manns alder, og jeg har blitt fortredig mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår jeg meg riktig på. Men vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: De har nå vært med på det, i alle fall. Jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på rusefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, for jeg gikk ikke den veien. Men var ikke det litt mer moderate former når det drev på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så
1: hardt? Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye som nå, altså. Det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikre på sandene. Hadde øl med oss, det er helt sikre. Ja, det er helt sikre på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det, altså, det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt for vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte ikke seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være, litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er ute etter?
1: Ja, det er
3: jeg tror vi skal nå være litt grann raus, jeg, altså. For der er jo mye da som først blir løye når det har gått noen år, sant?
1: Ja, ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv. Det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig løye. Og russen, han har blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså. Det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg, altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har
1: denne...
3: Godarter, ikke mobbing. Så synes jeg at vi skal være reise
1: med. Jeg går med på alt hvis det er godarter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om en ikke bare er russe, altså. Våge å dumme seg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ, fordi alle de andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du knuter reglene, da er jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja.
0: Vi la oss i avisen i dag om 24 pils i løpet av
1: 24 timer, ja. Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og så har vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, men er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn, altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt, det er samme rop og samme gaula og samme ting det holder på med. Og det tror jeg... Det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det sto i Bergens Tidende her med helga, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går opp over Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefeiringer opp på fjellet her begynner, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim. Ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Men så kommer det når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
3: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
3: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai? Da får de så de, og ære være de.
3: Ja.
0: Du hjelper meg jobb å gjøre. Men det er forlåt.
3: Ja. Men før du forlater den med russen, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute fikk deg når jeg gikk til kyrken.
3: Ja, minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som det
3: er ikke... Ja,
2: det er ikke bedre det.
3: Jo, da, det er
1: ikke kjedelig forresten.
0: Forresten var det kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja, ja,
3: du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, nei, jeg vakna lykkelig og glad. Det var ikke noe, men jeg husker jeg somnet, altså. Ja.
3: Men det alt for få som somnet nå.
1: Nei, men det kunne gøtt jeg gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knute.
3: Ja. Ja, nei, det var en god idé, synes
1: jeg.
0: Ja, den burde ta med deg da. Men nå har vi noe søtt å prate litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre på en Louis Armstrong
1: jo,
0: så synge om det på en ypperlig måte?
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: Ja, når man blir 66, det får jeg akkurat sånn som en V, sønger jeg, men det vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det grunnen til det. Jeg synes faktisk var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå er vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhr har du forholdt inn i da?
1: Ja, hun er født samme år som jeg, tror jeg er 25-45.
0: Ja, hun er vel kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det er i alle fall det i tiden.
0: Ja.
1: Mm.
0: En er bra hun.
1: Ja, det er flink og venk, hun har gjort veldig mye bra.
0: Jan Solgunn har gitt på meg om noe snø, hvor han vil fere hin dagen og sånt. Kjemmer nytt.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med det, men jeg har faktisk tenkt på det når Nea Sneven kom natta til i går og i dag, at det skal bli noen utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de som er vant til å ha slekninger og, på besøk. Og...
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant til å ha huset fylt med barnebarn og bonde og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eid.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt mer da, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kort å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva du gjør på om dagen? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med at strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kort å gjøre en til uke eller inne.
0: Ja, det er
1: viktig. Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge siden.
0: Det har både gjort.
1: Jeg må ikke ut opp, ja.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det er noe sånn. Du må nå ta kast litt grunnig når du har tid til det.
0: Det ikke så mye besøk, så det blir ikke så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja. Jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei.
0: Det blir lite av det også.
1: Ja.
0: Han er så snill, datte.
1: Han greier seg han.
0: Du, han Trond Gjøran Pedersen, hva var han drev på med?
1: Trond Gjøran Pedersen?
0: Kan han være landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt henne på skøyteløp?
1: Ja, det er Peder som er litt kjent navn da. Men ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn. Da er ikke det det. Håp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det håp. Du måtte få tenke deg litt om du kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig stort. Jeg ser formen. Jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga og sånt, du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter det, hun, dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske. Og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: Ja, det er sånne... jeg så litt. Jeg hørte på det faktisk i går. Jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo. Da. Vi satt noen på og spilte her med 2 meter avstand.
0: Ja, så må du ringe inn da.
1: Det har blitt en veldig kjekk hobby, jeg altså.
0: Ja, ring inn en time før da, og så kan jeg få sette opp spillelista.
1: Greit da.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det.
0: Da får du se om du vinner bingo-blokket.
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede, ja.
1: Ja, held med meg da, Jonsen.
0: Ha en god palmehelg.
1: Takk for det.
0: Ha det.
2: Det var Solgunn Leibdal opp i Leibdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi har begynt med da. Vi skal nå over til en kar som har vært i operahus for ikke så lenge, da var det med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste sångene han har laget. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Ja, och hvem det var som ville ha det litt på avstand?
1: Det var Big Mo.
0: Ja, men hva som sång?
1: Men det var Ingebjørg Bratland.
0: Ja. Det var det du. Likade du det litt på avstand, eller likade du litt at åt?
1: Nei, det alt et sånt.
0: Det alt litt som. Men nå det bra å holde litt avstand.
1: Ja, ja.
0: Derfor passer det godt med en melodi av det. Hva det var hun reiste på tunnela med, husker du det?
1: Hun Ingebjørg Bratland, stemmer ikke hvem hun reiste på tunnela med.
0: Det en som synger samme dialekten omtrent.
1: Du tenker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rett.
1: Var det?
0: Ja.
1: Åre, nå var det Tina imponert av meg selv.
0: Det var hun... Kan vi se, første navnet ditt var, jeg glemte inn i kveld.
1: Miss Mo, Leila.
0: Nei, Leila, ja. Jeg skal noe til å huske alt dette her.
1: Ja.
0: Leila Mo, ja. Ja. Og jeg hører at han der, så du bor med, du hadde ikke smurt skidene, for han hadde ikke sko.
1: Nei, han har ikke sko. Har du sko å låne?
0: Nei, jeg har hivt både skiden og alt, det datt så jæklig for noen år siden, at det brende jeg opp, jeg hadde tre ski.
1: Da må jeg bare legge ut at vi trenger et par skiskostørrelse, sånn 43-44.
0: Ja, men hva slags, det ikke bare å slenge ut huset noen skisko, hva da bindinger det må være til?
1: Nei, det noe sånn vanlig, hva da heter disse her bindingene da?
0: Rottefeller?
1: Nei.
0: Det mer så...
1: Disse nye moten.
0: Det mer så mus?
1: Mus?
0: Musefeller?
1: Nei, det ikke noe musefeller.
0: Nei.
1: Nei, altså, slipper ditt da. Han Knut Lea, han liker ikke å gå på ski, så det skal han slippe.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Ja, og ellers er du klar til Palmehelja.
1: Ja.
0: Jenta, hun gjør opp i Ålesund, hva hun finner på da?
1: Nei, jeg vil ha kommet hjem til mor.
0: Vet hun det, ja.
1: Ja, hun vet jo det. Hun sitter nå der oppe. Hun skulle jo til Sverige da, vet du, men det er jo innreiseforbud. Så jeg satser på at hun kommer hjem igjen hit da.
0: Du er vel ikke, i den her gruppa som er så at du er farlig for deg?
1: Neida. Hun er hjertelig velkommen hjem til oss.
0: Hvis hun er frisk, da velkommen.
1: Ja, da, det er hun.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nei, det er et problem, vet du. Det er for mange, du. Mange som har lyst hjem i påske, så hvis det er gamle besteforeldre, så er ikke det så bra, hvis det kunne skje i kvart.
1: Neida, det er jo ikke det. Men nå er jo... Altså, kommunegrensene, de er nå åpne, og... Ja,
0: det er lov å bruke haudet. Det må en gjøre i sånne tilfeller.
1: Ja, da. Ja. Det er litt å gjøre.
0: Bare vaske seg godt, og...
1: Ja. Men det gjør vi nå hele tiden ellers også.
0: Ja.
1: Det må jeg nå bare presisere, for jeg blir litt provosert av dette her, for vi må vaske hendene. Altså, vi vasker hendene når vi går på do, og vi lager mat, og vi... Ja.
0: Ja, men dette... Vaske hendene skal gjøre... Det skal være et minutt nesten, sier deg.
1: Ja, men altså, vasker ikke du hendene dine ordinært du da?
0: Et minutt, er du klar over hvor lenge det er?
1: Ja, jeg vet det.
0: Men det blir aldri så lenge.
1: Neida, men altså, vi vaskes jo på hendene.
0: Du har jo hørt om kattavask.
1: Kattavask, ja da. Men altså...
0: Det er ikke hjelpig. Det er klart en vasker seg på hendene, og det gjør jo det.
1: Selvfølgelig.
0: Du, Elv som ringer Jona Bagdad. Hva heter hun, skal tro?
1: Bagdad?
0: Ja, hva er Bagdad, er han?
1: Ja, jeg har aldri vært i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nei, det har ikke vært.
0: Men, der ringer Elv i Jona.
1: Ja vel.
0: Og hun hette... Så brødrene Dahl, de hadde nesten en båt som hette det samme.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du husker at de hadde en båt som hette...
1: Tigris.
0: Ja, men brødrene Dahl hadde også en båt, disse karrene som lagde spektralstenen og... Og så seilte opp over floden. De hadde en båt som hette... Det var noe med gris det også.
1: Jeg tenker.
0: Hæ?
1: Gjerne tenker.
0: Det var noe med gris.
1: Det var ikke tigris da.
0: Nei, det var en elva. Nede i Bagdad.
1: Elvegris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn Benson.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
2: Det var Leila Mo, direkt ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta med en tur opp, vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da er det om å gjøre hive seg rundt. Vi skal, er litt mer moderne musikk nå. Vi kan vel si at dette her er bygd rock, på en måte. Så, hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør er på norsk.

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karrene møtes ned på kaj og diskuterer. Men Austo, er du enig i det, eldre Mo Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spillekameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet deg glad i svele.
0: Nei, altså, du vet på hva han heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, du kan godt få fem og...
1: Han er tom.
0: Ja! Det kom deg, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn, gjør det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, de synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det
0: er. Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg nå ærlig.
1: Ja, ja. Kan ikke engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Ja, du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44.

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, da var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjein og sola, og så, men nå har den noe snøva ned på igjen, så.
0: Så nå er det...
1: Da er det noe litt, er det mer nok?
0: Det er mer eller nok, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på meg når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så, da, det blir litt vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt det, mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Han ette ikke så mye kake og litt sånn, så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ute i Gondjær, det er noen polakker som bor her, jeg tror det er en liten sånn festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja, nei. Så det er der enda, det er altså.
0: Jeg håper ikke kommer inn og skal være med på sending, ja.
1: Nei, det er ikke det som driver dusjen og rønner, det er ikke så.
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt er nektarinen slekta med?
1: Ja, ikke det appelsin, da?
0: Ja, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en selv litt sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn...
1: Åh...
0: Fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter...
1: Fersken.
0: Ja! Hvis svarten var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen var det ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding.
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumper bare ut deg.
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det visste jeg på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøke døtre fra Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle nå jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Nei. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen
1: ja.
0: Og...
1: Ja.
0: Alt dette her, ja. Så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei. Jeg må være litt tøff og si nei, Jok.
1: Ja, ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klart på onsdag?
1: Ja, det er
0: jeg. Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag. Og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han fikk forbi.
0: Ja, men spørs hva tida får forbi
1: da. Og tar det inn på butikken, ja, det spørs. Men jeg har i alle fall laget et te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja, ja, jeg har i alle fall laget et te.
0: Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt. Gert Sørbø fra Sandane der. Og vi, folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå... Nå til påske, det er jo an å gå skitturer i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en trekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløpper og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, da, så dere trenger hjelp å bryte av i hvert, så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker at det ikke er så mye skye på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en Nordfjordradio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mhm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld, da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjørn Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesongen
0: da. Ja, det alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstalen nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koste deg.
0: Du må nå ut litt, Inger. Det blir mye kosig på notene. Du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Jeg slipper å fordele ut over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt sånn når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja, jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel, inn på kjøpesenter, så ser du at du begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke seg. Det er bøffene, vet du, som du bruker når du går tur ned på halsen. Det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så nær at jeg får komme nær meg. 11 meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på å se et par briller, og se deg helt skjul.
0: det må nå være topp på noe.
1: Ja.
0: Tenk ikke nå blir det snart til da, til å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Hvor skal vi se, du?
1: Ja.
0: Palermo. Hva for ei ligger den byen? Vi skal til et land nå som er veldig angrepne av... Ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva finner jeg Aya heter du utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg nå, eller?
1: Nei, han sette ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkkenet, da?
1: Ja, men nå sette jeg radioen på kjøkkenet, og så sette jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så sette jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Då ska vi ett spörsmål till här. Minsk.
1: Ja.
0: Det är en huvudstad.
1: Vi Vitryssland.
0: Det var det jag skulle fråga om. Sätter du, sån du, det är sån du går och tänker mycket på?
1: Nej, men jag bara vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet är så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et vart som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans sida av Milano, ny Italia.
0: Har du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet.
1: Nei.
0: Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette når du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, det er noe så heldige det at det er hytten og realer der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska? Vi.
1: Nei, lite trulig.
0: Tror du det er masse snøv nå, Rino?
1: Ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi år nå.
0: Det har faktisk snøvet 30 centimeter, lite grann oppi bare fra i går til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei. Jo, så.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier noe huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men jeg skal skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
0: Du skal stå han av?
1: Ja da.
0: Bingo, blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
1: Ja da. Om glemte jeg ikke blokkjellag, det var det skulle.
0: Men her nå til vi ferdig med trekningen, du får se hva det går med det. Det
1: ja. Mm-hmm.
0: Det greit, du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Det var både du og resten av lytterne.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og det, nå skal vi opp til en lokal artist igjen. Og vi vil gjerne, vi må ha litt av deg også. En lokal artist som, en veldig lokal, når jeg sitter på der i hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men jeg bor ikke her nå akkurat da. Men, skal vi se om du vet hvem det som spiller og synger for oss her. Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg. Og så begynner vel straks han klar. Har han løft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången
0: ska du få.
2: Om det enn

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du trodde hverken det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan love å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. For ring en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var så sång for en bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgen. Han har ringt før, men nå var ikke han spynde.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg hørte, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, han får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Men den går ikke, du.
1: Han ble syndet.
0: Ja, det er greit det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette. Og hvem det er som spiller her? Mm.

Forstod ikke dere hva jeg sa? Jeg leser opp en de taler jeg har leset. Slutt å ring. Jeg leser opp en de taler jeg har leset, og hvis dere har krysset det, så er det ok. Den som først har tre rekker, han ringer inn til meg. 82 var vi kom til. 74. 74. 80. 8, 0, 64, 6, 4, 19, 1, 9, 26, 2, 6, 11, 1, 1, 2, 2, 31, 3-1 15 1-5 29 2-9 67 67 73 73 53 53 Nummer 7 7 Nummer 6 6 30 3 0

Kristine Tellevik har bid. Hun har blokket den var kjøpt på Circle K og 100 kroner I premie. Da skal vi spille to rekker. 11 var siste tal ellers. Vi fortsetter med 59. 5-9. Trettioåtta. 3-8. 90-9-0. 19-1-9. 68-6-8. 79-7-9. 80-8-0. 22-2-2. 8-8. 83-8-3. 9-9. 61-6-1. 18-1-8. 88-8. 71-7-1. 86-8-6. 47-4-7. 23-2-3. 65-6-5. 82-8-2. 41-4-1. 15-1-5. 45-4-5. 36-3-6. 1-1.

Her var det to stykker som hadde bingo. Det var Hilde Hovden her på Eid. Hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Og Marianne Kvile på Sandane. Hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Kleiverammen. 150 kroner på kvar. Da skal vi spille tre rekker, og gulltale 7 som var trakt ut, det er med i spillet. Til nå så har jeg trakt 42 trykkende tal. Så skal du ha gullpotten i kveld, så må du ha bingo på det 57. trykkende talet eller før. Siste talet jeg las, det var nummer 1, og vi fortsetter tre rekker med 30. 3-0. 27. 27. 52. 52. 29. 29. 17. 1-7. 13. 1-3. 12. 1-2. 57. 57.

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med lindetre på.
1: Hvem vi har med oss?
2: Hei, Sandane.
1: Er Sandane, ja? Ja, hvem det var som sånn går?
2: Det var Rinka.
1: Eller på dialekt? Rukka?
2: Ja, ja. Ja, det sier jeg.
3: Ja, vel. Det var på dialekt.
1: Rutt Fuglestrand.
2: Ja.
3: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
2: Ja, det kan
3: jeg. På den måten der.
2: Ja.

0: slutt
1: det siste.
2: Dette lå ute her.
0: Ja, dette lå ute her.
1: Hva du sier du?
3: Jeg har kommet så langt.
1: Ja, for han fullstendig, vet du. Det har sendt ut kjempearbeid, ikke å søve. Helt I vilskene.
4: Det kan gå fint.
1: Hva det går den I løpet?
4: Ja, det går fint.
1: Ja?
4: Fint veier og fredag og skal...
0: Ja, ikke det kjekt med fredag? Ja.
4: Helg og alt slag. Vær vestet.
1: Endelig fredag.
4: Ja.
0: Det en sang det? Det vi, hva sang guttene?
1: Kanskje vi skal døype program om til endelig fredag?
4: Ja, det var det, ja.
1: Skal vi ta og gjøre det?
0: Ja, men det blir så uvant.
1: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program for det.
0: Endelig fredagskveld med Odd og Jon.
1: Nei,
0: Jon
1: og Odd. Nei, det kan være hvem som helst det.
0: Endelig fredagskveld med Rutt og...
4: Malvin.
0: Malvin, var
4: det. Ja. Ja, nei, kan det kan være sånn som det?
0: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
1: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller... Du, du begynner...
4: Ja, ikke I kveld. Du har det vært sånn ganske... minimalt da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
0: Oh.
1: Ja. Også har du sett på programmet på NRK? Og...
4: Litt på NRK TV2 og hører på nærradion.
1: Ja.
0: Ja, det siste du sa da, det likte vi.
4: Ja, det hver fredag.
0: Er det det noe venter på, ja?
4: Ja.
1: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det seng og sitte med ryggen til, og så senger de.
4: Ja, det så vi litt på.
1: Der ikke trynetillegg på.
4: Nei,
3: nei, nei. Ikke nytt av
1: det Men det var mange helt fantastiske å synge, og det best så synger de med ikke seg på idol og sånn. Legg merke til det.
4: Nei, det dumt.
1: Ja. Nei, men da må jeg være penere, da.
4: Ja.
1: Og så synger noe lunde.
0: men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
1: Ja.
0: Vet du, jeg skal ha trynetillegg. Vi passer best I radioen.
4: Ja.
1: Det ikke sikkert vi passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
4: Ja, det bra.
1: Og inn på Bjørkjelo, det bært på markene der?
4: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det bæreveie.
0: Det bæreveie, ja. Mm. Der vi ikke tel I markene med dere heller.
3: Jeg kan lite.
0: En sånn centimeter skorpe.
4: Ja, kanskje det. Ja. Ikke
1: mye kjell. Du ser forskjellet på denne her februarmånen og I fjor, da det var så kaldt den kunne fryse.
4: Ja, det det fint.
1: Vi skal ikke klage, men vi gjør vel likevel litt hvis vi får anledning.
4: Ja, vi så
1: laget. vi så I oppskrudd.
0: Ja, vi det.
1: Det var Ødd.
0: Ja, men...
1: Kom, men.
0: Nei, men ja, det greit det.
1: Du har ikke forberedt den her, det var kult.
0: Nei, men du, Rurutt.
4: Ja.
0: Du har noe hjelp bak I...
4: Ja.
0: Det langt bak I?
4: Nei da. Jeg
0: sitter til meg. Å, sitt heller deg I handen.
3: Ja, men han har tett jobb I.
0: Kan du et annet navn på et oljetred?
4: Oljetre?
0: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn... Hva, det noe jeg bruker I en matrett.
4: Oliven?
0: Ja... Oliventre. Så vanskelig var dette.
1: Hvor var disse karene her når de sa, «Jeg har så vondt I tennene mine!»
4: Hva
1: det
4: så faktisk?
1: Hva det var henne?
4: Det var
1: tennene
4: til han,
1: Jens. Ja, det var det jeg ville frem til. Han Stoltenberg.
4: Jens.
0: Og inni der jeg var.
1: Ja, det var skikkelig kjettkjapt.
0: Da kunne det bare vore.
1: Det var helt riktig, du. Forteller det eventyr sånn I barnehagen, sånn?
4: Ja da.
1: Hva det ser bak oss I det?
4: Bruker det bruse nå.
0: Det går I nå.
4: Ja.
1: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
4: Ja.
1: Sånn.
0: Jeg tar trampa på meg.
4: Ja, stemmer. Ja, ja.
0: Men, ja. Bukken, tar dere inn der og skal ut og sete, så gjør seg feite og sånn.
4: Ja.
0: Ikke litt tidlig på året, og litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
4: Ja,
0: nei,
4: men det kan
0: takke til seg. Det har ikke
1: betydning. Ungene ser det før seg uansett.
0: Ja, det ja.
4: Nei, det
0: tenker
4: ikke på det.
1: Nei, da.
0: Hvem det som ligger innen min bro? Var det noe sånn? Det trampet på min bro. Trampet på min bro, sånn var det.
1: Har ikke du fortalt det, du?
0: Ja, men det mange... Jeg jo klar over sist 18 år I dag. Hvor mange år blir det, sier
1: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg at det begynner å grine nesten. Jeg fikk I hvert fall ikke søve etterpå.
0: Nei, du la jo...
1: Det var både troll og bukk, alt på en gang, det vanskelig, det gitt.
0: Ja, du misforstått helt, du, Jon.
4: Ja,
1: Først var oversengen, så var hun med å krype.

0: Det där var Lasse Stefan, det gjorde.
1: Ja, det var en bra herre. Han hette på egna vägar.
0: Ja.
1: Har de lagat vägar själv här?
0: Svenska, det är säkert en motorväg.
1: Ja. Hallå?
2: Hallå, jag är lite stadsbrun är jag nu.
1: Lilian Wolle.
2: Ja då.
0: God kväll Lilian.
2: God kväll, ja.
0: Jag måste skriva namnet Lilian. Häll på.
2: Ja.
1: Nu är vi in i gloppa.
0: Nu är vi in i gloppa.
2: Ja då, ja då.
0: Och du har det fint?
2: Ja.
0: Hur det går
2: med... Hur fint du
0: är, ja, du syns det, ja.
2: Ja.
0: Det är ju månenskinn ikväll.
2: Det har inte kikat ut och
0: sett. Har du sett
2: det
0: i glaset?
1: Ja.
2: Nej, har någon bra länning in i alla
0: fall. Ja, du häller inga hyses. Mm. Fyrer du ovnen du och?
2: Nej.
0: Oh.
2: Det är inte nödvändigt.
0: Har du dina så kallade varmepumpar?
2: Nej, jag har gått hus.
0: Vi har gått hus
2: heter det.
1: Ja, men det måna fyrast, känner du, jag har gått hus här.
2: Men det, sola varmare, hela dagen.
0: Sola varmare.
1: Har du flyttat nu då?
2: Nej. Det har jag ändå, då var man inte sola så mycket mer då.
0: Nej.
2: Lite flyttade svara.
1: Och du, för ni, då sitter sol då?
2: Ja.
0: Ja, va? Nej, bara då häller du där du är.
2: Ja, det är många som säger det, men jag törs. Det går inte.
0: Det går inte bra, nej.
2: Nej.
0: Men hur det går med hon där så tror jag med att bli möring.
2: Kan du vara?
0: Oh, nej, du har ett besök av här för en månads tid sedan.
2: Åh? Oh.
0: Tror jag med att flytta till Mörkysten.
2: Åh, oh, ja, ja, det.
0: Skulle du börja laga pizza eller vad det var för något?
2: Hon, nej, det, hon är med på playhemmen, hon.
0: Är hon?
2: På Mörren plats.
0: Ja. Stranda eller kan du vara för något?
2: Ja.
0: Så hon är flyttad uppover alltså?
2: Förlöpig, ja, hon är nära din älgare, men hon är inte hemma nu.
0: Åh nej då.
2: Hon är ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Vad ser du? Hon vill ju prata med oss.
2: Nej, det tror jag hon tänkte så långt. Du fick mig lov.
0: Ja,
1: ja, ja, jag fick du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, är inte det käckt att går ut så mycket?
2: Ja, det är det. Det är så man tänker få tal den
0: vi. Ja, akkurat. Nu kan du säga akkurat där du vet och.
2: Ja, men du ska ju inte ta inget tog för samma hus, vet du, det är ju...
1: Ja, nej, det är Uddan lämpar på det lite sist här, Ulrike.
0: Ja, det gjorde
2: jag. Ja, ja.
1: Jag har skrivit på allt sånt fejl han har gjort, så han får snart ett schema till sen till posten.
0: Ja,
2: men... Ställer du posten till henne?
1: Ja, ja, jag vågar inte ge henne.
2: Vad gör du så mycket?
0: Nej, jag vågar inte ge henne.
1: Rekommenderat till henne.
2: Vad säger du?
0: Och kanske man betalar det, tror du?
2: Nej, det må du, för det kanske han betalar på slik.
1: Men som karakterar då...
2: Mm.
0: Men... Hon, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hun er fikk sexer overalt.
0: Ja.
2: Ja,
0: da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Det gjør jeg, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tror jeg tar ikke så alvorlig heller, jeg fyrer.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige, vi kvarer.
2: Ja, det hører nå det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute...
2: Du vet hva det er for noe, ja.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså, så blir for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke hva du gjorde enda.
0: Hva?
2: Har du gjort det så på slalomski i alla fall?
0: Är du sikker på det?
2: Ja, det tror jag absolut inte.
0: Ja, ja. Det är aldrig för sent.
2: Åh, jag kan nog leva stumt det.
0: Ja, Jon heller. Tror du inte jag har prövd slalomski? Eller har du det, Jon?
1: Nej.
0: Du har inte det?
1: Nej.
0: Bära sig framme,
2: va? Jag vet.
0: Ja, Jon är lika bäst truga.
1: Det måste du lära åt.
2: Nej, aldrig prövd det, så jag vet inte.
1: Det går lika fort upp emot sundabacka.
2: Ja, det tror jag så gärna. Det följer väl beina där.
1: Du, visst jag spör dig. Muslimernas heliga by heter Mekka. Vad för ett land ligger ni?
2: Ja, det var det då.
1: Bää!
2: Ja, det tror jag.
1: Då blir det?
2: Saudi-Arabien.
1: Ja! Saudi-Arabien, ja.
2: Ja,
1: ja. Helt rätt.
2: Ja,
0: det
2: är lite
0: fast uppe här. Nej, men dina tog du fint.
1: Det gick ju helt flott.
2: Ja, ja. Ja, det gick nog bra till slut.
0: Ja,
2: mm.
1: Det gick helt flott.
2: Det er sånn
1: svære i vinter dere har. Ja, det går kort på 300 kroner på... Vet du, det er jo morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det er greit, men dere har jo alltid nesten skikkelig i vinter.
0: Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi, ja. Ja, ja. De som spør, de får.
2: Ja, nettopp.
1: De som tvinger også får. Men det var kjekt å ringe, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, snakke med dere.
1: Du vann et sånn gavekort. På et hotell på Eid, gjorde ikke du det sånn?
2: Ja, men det ga jeg faktisk vekk fra Eivet til Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var ofte.
0: Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var nok sant, jeg tok det ut det.
1: Ja, det var på heimen, ja.
2: Ja, men det tror jeg var, det falt i god jord.
1: Det er kjekt at treningene kommer til seg rett.
2: Ja, da. Jeg men, skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Det er så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke
0: dumme. Nei.
2: Og jeg hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Nei, men det er jeg ikke nøye med.
2: Nei, men så er det ikke henne, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg
0: gjøre. Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Neste gang går du hjemme, så må du ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg si.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
1: Odd, ser du mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hårsett det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Gjør du det?
1: Ja. Og det var Ståren bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståren bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståren bygde kvinnelag.
0: Ikke det flott?
1: Ja.
0: Ikke det flott?
1: Og de utfordret... Andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe
1: det. Det kommer jeg på, det må jeg si noe.
0: Nei, men du, det
1: men vi vil takke da, Nordfjord Radio, dette er seriøst, vi vil takke Ståren bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenning av gran ut. Jeg tror jeg fikk inn noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som så det er. Sånn som så det er like.
0: Flott.
1: Ja, og det har vært Ståren bygde kvinnelag, og da ble det Nordfjord Radio til gode sett med kroner 4000.
0: Kan du kalle bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
0: Ja, men det er ikke... De underholder seg selv, altså. Er det sånn klubb?
1: Ja, de har sånn de kommer ihop av og til, og...
0: Skravler litt.
1: Så det mater, styr og lærer seg å bake det og det, og... Oppvisning med maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det og... Bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ha ordet det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så vrikker på, ser du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
0: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegranene her? Selger
1: de? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Så det er en fin tradisjon, ikke det?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå fornerer det vi spesielt takker deg for det.
0: Det var fint, jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint, jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekna
0: med. Nei, rekna med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, da blir det for enkelt,
0: ja?
1: Ja. Pluss 2 ganger 3.
0: 10 ganger 5 blir 2 ganger 3. Ja vel, blir 56. Skulle jeg ikke svare på det, eller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi denne her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle, nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig kumle nev.
0: Til Nordfjord Radio.
1: Til Nordfjord Radio.
0: Kumle. Nev til Nordfjord Nær Radio 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
0: Ja, du på nynorsk.
1: Ja.
0: Det er undersøkt. På bokmålet to M.
1: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
1: Og da sier vi
3: Parel igjen.
1: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Velkommen til Nordfjord Nær Radio, Per.
3: Takk for det.
1: Er det det sier på svimmer og?
3: Ja.
0: Nei, jeg bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
3: Nei, det er ikke... Nei, vi skriver velkommen.
1: Du, morsdag.
3: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit det noen svarpremie.
1: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da.
0: Ja.
3: Men det skal jeg nå kjøpe hvis de ikke vinner.
0: Så det... Ja, du gjør det, ja.
3: Oi, oi,
0: ja, jeg riktig. Jeg må bare stelle pent med hon.
3: Og sette pris på dem.
0: Liker hun blomster?
3: Ja, da.
0: Du det... også?
3: Ja, jeg liker godt blomster. Det fint. Det.
0: Du uten deg ute i høyen og grev og...
3: Nei, så...
0: så glad er ikke vi.
3: Ja, jeg greier. Jeg tegner meg kogel også der hjemme. Det gjør vi.
0: Det gjør det, ja.
3: Jeg blomster bedre. Der må du se litt skikkelig ut rundt kvisser.
0: Skvalderkål.
3: Om jeg sjelden hjemme, så...
0: Ja, så må du grave vekk for å finne blomstrene, ja.
3: Ja, ja. Jeg må nå det. Det noe sikkert.
0: Kan du helpe meg nå, da?
3: Nei, det noe på helsult.
0: Altså, har du vært der en god stund nå?
3: Å, ja, da, over et år.
0: Ja, hvor lenge blir dere der?
3: Nei, da er det et år omtrent.
0: Å, ja, vel.
3: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
3: Ja.
0: Nei, men det klart, det går da med stive...
1: Er det sånn kajdelager?
3: Ja. Nå vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
1: Er det sånn turistskip-greie? Nei.
3: Ja. Oh, ja. Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
3: Måler jeg først og Karlvåg etterpå.
1: Aha. Er det bare sånn pilarer å styre da, eller?
3: Ja, det er søyler. Jeg skal støpe 200 kubikk på tirsdag. 4 søyler. Nei, 50 meter lange.
1: Ah.
0: Jeg får nå levere litt ferdebetong, da.
3: Ja. Det blir mange biler fra stranden.
1: Hva skal levere betong igjen nå?
3: Det oppsag, samtag på stranda.
0: Og stand, ja vel.
1: Det gode tider for deg nå, da.
3: Ja, ja, ja.
0: Det er jo grin veldig når dere fær.
3: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløyne og i Karlvåg og det.
1: Er det det?
3: Ja.
1: Belonge kjæring?
3: Ja, du vet, det er noe vokser betong inn i Måløy da, sånn.
1: Åh, ja, sånn, ja.
3: Her og Måløy og Stryn samarbeider, sånn, betongen. Så.
0: Og det går an det, altså?
3: Ja, da.
0: Det klarer å samarbeide også, altså.
3: Ja, det gjør noe det etter. Det sjelden nå her, vet du. Ja, ja. Det en ny firma som starter nå.
1: Det ferdig betong her nå.
3: Det ja, men ikke... det får du ikke levere noe.
0: Men må ikke levere noe her?
3: Nei, men det noe helt rett. Det noe min mening, da.
0: Men bare stopper deg inn på ferdig kaja, da.
3: Ja.
1: Nå har du noe positivt om sykehuset. Nå skal vi nå samarbeide oppe mot Volda på kirurgien, eller kanskje sånn.
3: Å, ja.
0: Tar imot alle sånne små gleder.
1: Ja.
3: Ja, samarbeid der, ja.
0: Vet du hva, Perlien? Jeg skal snart fyste fylkesgrensa nå.
3: Ja.
0: Men jeg skal gå midt i Nordfjorden.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med. Jeg vet ikke.
1: Det vet jeg helt sikkert.
0: Det har vært mye likere. Det skulle vi gjort for 50 år siden.
1: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
3: Ja. Nei, jeg sier nå det at... E6, eller jeg må nå gå med Lotanda, da. Det noe mye mer. Nå helt jeg på å bygge ny fergekeiler og alt, og utbedre veien og alt sånt.
0: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det noe greit.
0: Det veien det, ligger der.
3: Ja, veien er der. Det er bra vei.
0: Det er bare å rette ut litt svinger.
3: Ja, da.
1: Ja.
3: Men det må nå...
0: Det er jo min mening.
1: Men det er jo status, det, er jo, det må være noe nytt og nye plass, da blir det status, vet du.
0: Det er ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeider noen først ryner den veien, sånn. Såg jeg noe jeg viser om.
1: Det er vel sånn at en mel i seier kake kan komme ifra.
3: Ja da, det er jo klart jeg gjør.
1: Ja. Det er vel litt sånn vi og vi nablebeskuende, det er der den kommer ifra. Det er jo litt lett for å bli sånn.
3: Du ser nå striden, så er Molde Kristiansund om å ta sykehuset.
0: Ja, da gjør det.
3: Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
1: Men Arbeiderpartiet lover nok det med fingrene bak på ryggen i kryss.
0: Og så trekte han, og så gikk han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det er over og ut snart med alt.
1: Å nei, det er jo populærende på Østlandet.
3: Ja, ja, det er nok rett nok, men...
1: Men der folk ikke bor.
3: Det er nok ikke for arbeiderne lenger, det er noe min mening.
0: Nei, den siste...
3: Nei, satsa ikke på arbeidsplasser. Ser du det?
0: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimannen jeg for altså, gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen han heter.
1: Torbjørn Berntsen.
3: Ja. Torbjørn Berntsen, ja, men han var nå, han arbeidet nå til livet med han.
0: Han var den siste av disse gode gamle.
1: Han kalte spade for en spade. Ja.
3: Han gjenskjønner vel ikke sleinspikere.
0: Nei, det er fjatte som kommer noe.
1: Jeg slår på om han har vært skjeten på fengene.
3: Nei, det sveler jeg på.
0: Han har ikke satt skiten mye. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Nei. Han har ikke vært ute og frøse på fengene.
0: Nei. Han tror ikke jeg skulle hatt å få skale.
3: Nei, det var så vår som Calvin men på helsen siste dagen, de siste 14 dagen.
1: Austavind, du?
3: Ja, det var 36 her, men ble jeg noe som bare så vasten.
1: Søyausten, ja.
3: Ja.
0: Den tar altså så godt her på Eide.
3: Ja, nei, det gjør han på helsen, men du er elbanen på begge sider der, vet du, ned i dalen på begge sider. Så det kalde trekkene der.
0: I kveld gikk siste beten av røykelaksen, Peri.
3: Ja vel.
0: Nydelig.
3: Det ble mer til sommeren da.
0: Ja, nå, det
3: for en haust da igjen.
0: Altså for å si rett og slett, det for jeg nevnte det.
3: Ja. Jeg rekker med det.
1: Ja, vi har ingen faste bestillinger.
3: Ja. Og det ikke lenge før det begynner at nå, vet
0: du. Nei, det nærmer seg.
3: Nærmer seg nå.
0: Du begynner å kjenne det i fingrene.
3: Ja. Trone ligner på taket, altså
0: det. Ja, gjør det, ja.
1: Det rykker både litt her og der, skulle jeg si.
3: Ja, det begynner å rykke nå. Det begynner hestesko nå først, så.
0: Ja, hvordan starter dere opp med det nå da?
3: 1. mai.
0: 1. mai, da er det altså.
3: Ja.
0: Da har det leie på kvil.
3: Da går det slag i slag.
0: Ja.
1: Du!
3: Det vel snart trening igjen nå, sånn.
1: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davi...
0: Nådde?
1: Davi nådde. Nå fyrværet så vakkert, sa jo han. Og så gikk det i land og koste seg.
0: Kan vi gå i land? Det händer så mång
1: på hovudet en midsommarnatt.
0: Ja. Vet du, var vi ikke råd å få komme
1: nærmere?
0: Var ikke råd å komme nærmere nå?
3: Nei, det ikke dyna.
1: Jo!
0: Da vi nådde dyna.
3: Når dere begynner å synge nå, så...
0: Ja, takk skal du ha.
1: Du løfter bare...
3: Nei, det vet jeg, jeg er noe en som setter på kjøkkenet, vet du. Hun kommer nå og skriver.
0: Kan hun komme?
3: Hun kommer og skriver det på et papir med ro.

0: Och så har du en fin vinter.
1: Ja, jag har inte sluppit fint undan, ja.
0: Ja, ja, ja. Ska inte klaga i år.
1: Har du inte råd för dessa stiva fingrarna?
0: Ja. Ja, ja, det är som kostigt stift.
2: Nej, nej, nej.
1: Jag skulle inte säga något, men jag kan inte säga det.
2: Nu måste du...
0: För oss när fingrar så blir det stiva, va?
2: Nu må vi säga tack till dig för att du går helt över dig.
0: Det är grejt. No.
1: Det var kjekt å snakke med deg igjen.
0: Ja, jeg ligger så. God helg.
1: Ligger så, du har det.
0: Hei.
2: Det var Per Elien.
1: Ja. Ja, da har du det, mannfolk. Da.
2: Han har en kald jobb.
1: Da har du etterlyst
2: en mannfolk.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 ringer da. Og blant deg er det to mannfolk.
2: Det er bra.
1: Ja, det er greit.
2: Hvor mange prosent blir det?
1: Hvor mange prosent? Nei, det kan ikke ha det så engang.
2: Nei, det har ikke jeg sagt.
1: Det går ikke.
2: Jeg spør deg, ikke?
1: Ja. Det er meg,
2: ja. Det kan jeg bare være å gjøre.
1: Men nå...
2: Ravelsk.
1: Har du et godt spørsmål?
2: Ja, ravelsk.
1: Hva for noe?
2: Det gjør i hvert fall du.
1: Det var noe rette mann, og det snakker du om.
2: Ja, ravelsk.
1: Rav. Elsk.
2: Eller det kan være ravelsk også.
1: Ja. Ravelsk.
2: Ja.
1: Eller rave.
2: Er ikke helt noe sier kinnfullt å gjøre, det møtes mange.
1: Det noe det de sier da, men jeg tror nå det at, ja.
2: Hva du tror?
1: Klarer noe dette, mannfolk,
2: ja.
1: Men det ikke på samme måte.
2: Nei, telefonnummer 528-60-660. Hva gjør du på når du har en utrolig ravelsk?
1: R-A-V-E-L-S-K.
2: Det har ikke noe med de fire siste bokstavene å gjøre.
1: Nei, det tvert imot. Det går ikke an noen helt på med det.
2: Det går vel an, men...
1: Ja, men man helst... Du kan jo selvfølgelig si noe, men...
2: Nå er han altså blid ut. Nå er det sikkert ikke innpå igjen på tråden. Jeg ser på en andre sted.
1: Ja, nå.
2: Gåvekort på kroner. 300 med...
1: Hildenes gartneri.
2: Det er altså blomsterbinderi, og... Jeg driver mye svært gartneri.
1: Da. Ja, veldig fint den er det.
2: Flott. Flott arbeidsplass. Kan vi ha med oss her?
1: Nej, Anders blir ju färdig.
2: Han la på igen, han. Eller också driver han ju dig bara.
1: Hallå? Kan du se det?
2: Nej, men han sitter och ristar på huvudet. Jag vet inte kan han ha styrt mig. Han pratar inte till.
1: Och jag
2: det var fel, ja. Ravelsk.
1: Jag slår sträck av, va?
2: Men det är alltså...
1: R-A-V.
2: Det säger att...
1: E-L-S-K. Rav. Elsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
2: Hvis det er en sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
1: Ja da. Jeg snakker om at jeg skal strikke menn.
2: Men det blir mye ravelsk.
1: Ja.
2: Hæ? Det blir sikkert noe ravelsk. Telefonnummer 52860.
1: Ja, men det er noe kjekt at folk har ringet inn også.
2: Nå ikke som... sier til vi gjør det også. Kan vi ravelsk litt med folk?
1: Ja.
2: Det gjør vi lett.
1: Det er ikke problem.
2: Det er inga problem på sen fredag. God kveld, god kveld.
0: God kveld, din.
2: Vil du ravelsk litt?
0: Ja.
2: Kan du litt ravelsk?
0: Ja, det hender noe vel, men...
2: Er det en damesport?
0: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
2: Og det er bare å...
0: skravle.
2: Skravle, ja.
0: Ja.
2: Nei, vi skravler noe litt vi også, egentlig.
0: Ja, det er ikke noe annet på det. Det er ikke alle så lite samme mundier jeg gjør, men...
1: Nei, men må si til folket hva du heter.
2: Ja, i alle fall han har hørt.
0: Det er Asbjørke da.
1: Det er Asbjørke da, ja. Det er ikke det at jeg og Jon visste det, men...
0: Jeg sa det faktisk.
1: Ja, til Anders.
0: Jeg sa det sitte på også.
1: Og du gjorde det?
0: Ja.
1: Nei, men det er greit, Lars.
0: Det er helt flott, alt jo.
1: Vi har skrevet opp navnet ditt.
2: Ja.
1: Så du kan vinne et gavekort.
0: Ja, det har den sannsynligvis ikke skatt.
1: Ja, det passer godt, ja.
0: Det er mor, så
1: det... Ja.
2: Har du en mor som er i...
0: Jeg har faktisk en mor som
2: er i... På rette siden av denne her verden?
0: Ja.
2: Ja, hun
0: er... Jeg vet jo. Hvor
2: gammel er hun da?
0: Hun er i sitt 93. år.
2: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
0: Ja, jeg har ikke noe problem på noe settligvis. Hun er så klar som en speil.
1: Ja, er hun oppe på Børkedal, eller?
0: Nei, nå er jeg jo ute på Folkestadtunen, altså.
1: Å, ja, bare der, ja.
0: Det er vanskelig å være hjemme nå,
2: ja. Når du er oppe og besøker henne, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
0: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for det er noe ting som jeg lurer på, da. Men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
1: dag. Og følger med